Aš to ka bim či ka bonio mrmati na jo Jes kokki minu kjeramo komborin tu pimar Sin su ne heka svija Dobet fri un sotjom hupet ti fermani tongo Kjeme numale musej